Dar să în general, țin deschid un grup de ulma tang norțin dolmane salcane japriul lor ixanezat, îngaje acaș banii lene junjictain.